O le tatu tusi fai tau mai la fionga le tu ele nei vai aso e maua mai I le evanga lia luka ma ta upo sfulu ono fai upo sfulu ono e o tolu sfulu maltasi. Ele ma fai se au auna on au auna I a li I e to olua a wae ino ino o ie I le tasi a ele o lea e fa pipi I atu ia I le tasi a e fa lea o ngā I le tasi. Tau te le ma fai o na au auna I le atua a toa ma le oa. O fa alongo le au farisaio ia mea uma o I lātou foi ua mata pea pea o na lātou tawemu ai lea I a te ia. O na fatalai atu leo Yesu I a te I lātou o outou ua fafia mi o tonu outou I luma o tangata. A ua sila fia le atua o outou loto a wā o le mea sili o na lelei I tangata e ino sia lea I luma o le atua. O le tū la fono ma le au perofeta na o lava ia ia Ioane. Taluai ia ona po ua fola fola ina le tala lelei I tangata e ino sia lea I luma o le atua. E ma vaenga o fia atu le langi ma le lalalangi ai e I uvale sina fasi ma ta itusi e tasi o le tū la fono. O se fatea lea I lana a va, o le fatea I lana lava a va e fai a va I se tasi o le muli lua lea. O se fai a va I le ua fate a ina e lana tane o le muli lua fo I lea. O le tasi tangata mau oa ua ofu I le ofu pauli ma le ie vavae. Ua ta I le ia lava ia I asa uma, I asa uma. O le tasi tangata mativa fo I e ingoa I ala asalo. Ua ta atia I lona fai totoa ua leo I le papala. Ua mana o tele ia e ai mea na pa uifo ile la o ai ale mau oa. A uo mai uli ua eto eto o na papala. Ua ofo I ina oti o li tangata mativa o na avea lea o ia e angelu ile fatafata o apir amo. Ua oti fo ile mau oa ma ua tanu. Ua ise oli ua fatau ngā ina o na tepa e ai lea o ia. Ua na iloa mama watu ia apir amo malasalo ilona fatafata. Wa alanga atu fo yo ia o fai atu lo uta maa ae aper amo. Ia e alofa mai I ate au, ma ia e awina mai la salo na te fufui ile tumutumo o lona tamatama ilima I se vai. E faa maa lulu wai lo unei lau lau faiva. A waa ua o pua pua ngā ile mumu o le afinei. O na fai ane leo aper amo lo watali ie, ia e manatua na e maua au mea lelei ilo wolanga. Na mawa fo'i e la salo o mea leanga uma. A ole nei, wafao oli oli ina ia, a ua pua pua ngā ina oe. Ele ngata I nei mea uma, a ua tu mau le vanu tele I lo tātou vā. Ole mea lea, ele masao ai oe ua I inei. Ele masao ai fo'i oe ua I inai a te imato nei. Ona fai atu lea o ia, lo uta mai. O te whātonga atu I a te oe, ina ia e awina atu o ia I le a inga o lo utama. A wae to o lima o uso, ina ia moli tino atu ia I a te ilatou, ne ilatou o maifo I le nei mea pōpua ngā. O whaiane a per amo I a te ia, o I a te ilatou mose ma le au per feta. I a latou whaalongo I ai, a ua whape atu o ia lo utama ae, a per amo, a ua. Ae a fai e alu watu se tasi I a te I lātou na ye wōti e sala mō ai I lātou. O fai ane o ia I a te ia. Pe a fai lātou te le whalongo I a mose male au perfeta. E ui lava ina tū mai se tasi na ye wōti lātou te le mafa fai lava. Ia whamanuia e le atua le fai tawina mō tangata lau tele o lana a fionga pa ia. Amene.